Abusiano pe ma memo wa china memo wa kwa ba Emra plan B104.5 Abusiano hewa chia be na nopa non suwa ba pa wonsima edu enum Ene da bina da Abina ena afesu kwa bina fuwa mude ni Anope udi wa wadan soba di ninshida opa Mwanyo kesie Ene eye kita wonsabo sumne de toso edu enu enwa